0: Tuskur
1: Mene
0: Tonkot.
1: Ande.
2: Mikrosjauhara.
0: Ande. Ande. Ande. Ande. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000
1: 29 100 100 وإلا 76 24 3000